Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosija, od kad sam se rodija, al sam kasno shvatija da nisam.

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: Da, dvije minutice ranije, ali očito je da smo svi nekako nestrpljivi, jel tako, da čujemo kolegu Serđa Valića. Malo prije smo zapravo najavili i koncert Severine u Areni, zatim zabranjenog pušenja u Istarskom narodnom kazalištu, Matije Cveka u Malom rimskom kazalištu. Na moju žalost ne mogu najaviti veliki koncert Serđa Valića. Evo, koji je razlog tome, reći će nam upravo on. Serđa, ako se čujemo, dobar ti dan želim, dobro jutro, kako god želiš.
2: Sini kolega, dobro jutro tebi, lijep pozdrav naša Nediju Kolaru i pozdrav naravno svima koji na svojim trenutcima slušaju u najjačem programu Radio Pule, srijeda ujutro. Evo, predivno jutro je, vjerujem da ste mi svi zadovoljni, da ste svi nekako u iščekivanju iz minute u minutu što će se dešavati u jutarnjem programu Radio Pule, jer čuo sam da ima stvarno jako, jako puno kvalitetnih gostiju. A ove tvoje provokacije,
1: pa
2: kolega dragi,
1: to su činjenice.
2: Ne, pa neće baš tako lagano proći.
1: Ajde sam jer,
2: pa, jer ja, ne.
1: Da,
2: pa,
1: da,
2: evo,
1: da.
2: Veliki povratak, kako se to reče na engleski, ja ne znam.
1: Dobro.
2: Evo, najavljen sada veliki povratak.
1: A da, konačno, sjetio sam se da postojiš.
2: Toliko si, da, sam sam zabija na sebe, imaš pravo. I drugi su zaboravili na mene, evo, skupljam, upravo sam na ribarnici, cure su spremne za uviti u moj novi spot.
1: Odlično, evo, ajde,
2: tako da, evo, to su već prvi koraci napravljeni, evo, svi su raspoloženi, tako da, fantastična ponuda svega ovega na Pulskoj peškariji, ću da ti reći, ne znam od kuda partim jednostavno.
1: Od početka. Da
2: ti krenem od hobotnice, evo, kao je danas po 20 eura ekskluziva.
1: Dobro.
2: Ako se curi nasmiješ, možda dobiješ i za 19. Koze, to jest kozice po 22 eura, imaš one neke druge po 15 eura. Imaš škampiće male, ali su friški po 25, a imaš one mrvicu nešto veće po 33, kolega cijenjeni. Imaš trilje, imaš po 12 eura recimo. Ako ti želja nešto drugo, da ti recimo tvoja draga napravi jednu juhicu od oslića, ćeš dati 13 eura.
1: Mm-hmm.
2: A lignje kalamari, oni lipi pravi štabili domaći, su po 23 eura. Imaš i onih drugih koji su po 12 euri, a imaš i one male zeriće koje moraš najti jutros od 9 do 10 eura na Pulskoj peškariji. A ono čaj nikako najbitnije, čaj nikako najznačajnije, da su, evo, srdela ima, za onih ih i neće čistiti, evo, dostegle su cijenu čak 8 eura očišćene srdela jutros na Pulskoj peškariji.
1: 8 eura srdela.
2: Tako je, ali očišćene.
1: To je ekskluziva prava.
2: Evo, šta ti rečem, list recimo, kila lista ti je 40 eura jutros. Škrpine mislim da su čak i nešto skuplje, a romba moraš najti za 30 eura, sitnih 30 eura, evo.
1: Idemo se prebaciti na zelenu tržnicu, molim te.
2: Pazi, ovo, sad ću duboko udahnuti, profesionalno, danas radimo samo profesionalno i ozbiljnost. Znači, kumpir jutros pravi domaći po 1,60 €, paprika kolega ceni po 3 eura, malancane isto tako. Tikvice, znaš kad ti neki reče da si tikva, tikvice su nešto jeftinije po 2 eura. Nakon tega ćemo spomenuti ljute feferone koje su po 4 eura, kao i krastavci. Česan ne prodaje se na rešte, prodaje se na kile. Kila česna je jutros 5 eura, a kumpir... ne kumpir, nego fermentun ili kukuruz, vjerujem da ga voliš, evo, onako, ili kuhanega ili pečenega onako na ploči, je jutros po 6 eura. Prebacit ćemo se cijeni, moj kolega, i na voće malo, evo, kruškice po 4 eura, marelice su ti po 5 eura jutros, angurija, što znači angurija?
1: To melon, ne, pardon, je to lubenica?
2: Belitre si lubenice, iz pametince, tralalala. Eko, to ti je po euro i po ti je to.
1: Pa dobro.
2: Da, angurija. Angurija je pa šapila.
1: To si moramo priuštiti.
2: To si moramo priuštiti nikako, da. A čerišnje, ja ne znam, su ti našli, mislim čerišnje su po velikih 6,5 eura, cijenjeni moj kolega.
1: To je već sada, to si ne more svaki priuštiti.
2: Evo, ako ćeš kupiti dobrega ulja, isto moraš dojiti, recimo, evo, po 13 eura imaš.
1: Dobro.
2: Tu imaš pola litre po 10 eura. Onda imaš recimo razna miksere, stvari, evo, maslinovo ulje, miks, ne znam, česan, ljuti feferoni, to je 9,90, a moraš najti recimo i šta se smiješ?
1: A miks, kakav miks?
2: Nije mik, nego miks.
1: Da.
2: Miks. Miksi, miksa, Miki je Mik. Mik ti je onaj festival, ako neće znao, Melodija Istra i Kornera.
1: Da, tam, a Miki je i mit, mito i korupcija, recimo.
2: Mora, da, i to je sve nekako atraktivnije, sve nekako se više o temu govori, tako da evo, mladi istarski kumpir, pazi, mladi istarski kumpir moraš naći za sitna 2 eura, recimo.
1: Dobro.
2: Šljive domaće.
1: Pita je da li spazira ili iz Pomera.
2: Ali pazi, luk, ne, ne, ne.
1: Odgovori na pitanje.
2: Mislim da je ovaj iz Pazina.
1: Iz Pazina? Dobro.
2: Pazina. Luk ljubičasti, uvi crleni, bi mi rekli, po 3 eura, to je dobro kad imaš onako srdoni lipik i onda staviš malo luka i onda se 2 dana ne pojavljivaš u javnost. Ali pošto se ja nisam dugo vremena pojavio, samo da ti rečem feedback, ne feedback, nego kako se reče.
1: Nemoj, molite, koristiti te tvoje riječi, feedback, niti ne znam.
2: Ne znam, ne znam. Ne znam.
1: To sam samo čuo da je neko rekao, pa si sad i
2: ja sam sve nešto čuo, ali onda napravim krivi raspored, pa je to kaos. Uglavnom, gle, Mima te pozdravlja, Mima te pozdravlja, gdje si Mima, pa nisam da je gledala. E, samo da ti rečem to, veliki povratak večeras, osvajamo Vila Novu, Novu Vas kod Brtonigle.
1: Dobro, dobro.
2: Tako, lagano da se vratimo na estrada.
1: Bez reklame.
2: Oprosti, da, oprosti, ajde.
1: Dobro.
2: Poziv svima, neka se prošeću svoje umorne nožice. Nogice, kako se će. Što se reče, nožice ili nogice?
1: Nožice, nogice, jel tako?
2: Aha, dobro, okay.
1: Ajde, bude, ajde, biraj ti.
2: Hvala, čao, vidimo se reda.
1: Pojavit se, bog.
0: Na poljani Mate Balota, s Peškarije i Markata.

0: godine, ako se ne varam, već ste spasili bračni par, je li, kod Savudrije?
1: Je, kod Savudrije, znači dana 26. lipnja dobili smo dojavu da se na cirka 50 metara od obale nalazi osoba u moru, zvala je čerka, rekla da je mama išla plivati, tata je išao za njom, da će joj pomoći, međutim kako je bila jaka struja i vjetar, nisu mogli se približiti obali, te su tom prilikom pozvali policiju i mi smo odmah izašli van na teren, zatekli smo dvoje državljana Slovenije, te smo ih prevezli na sigurno na obalu.
0: Mi ćemo primiti jedan poziv, pa da ćemo, ko nam se javlja, halo.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, želim gospođo.
2: Tema vam je jako dobra, međutim ja bi vam izašla malo iz te teme na trenutak. Ovako, govorite o važnim temama, ali ja bi vam predložila o jednoj temi koja je jako aktualna u ovom trenutku, a to je sjeća našeg zelenila. Stavite tu temu i vidjet ćete koliko problema ima u ovom gradu.
0: Dobro, evo, zapisat ćemo. A što se tiče problematike na moru, imate li tu što za reći, imate li kako pitanje?
2: Ja mislim da na moru treba biti onih ljudi koji će paziti na pravila i na sigurnost. Evo, to mislim dobro. Da bi trebalo.
0: U redu, hvala vam puno i do slušanja. Idemo dalje, imamo li još koga? Ne, pričekat ćemo, ali zapravo iskoristit ćemo ovu priliku, gospođo Dolores, pa zapravo da kažemo malo općenito o odgovornosti i prevenciji, jer uvijek si postavljamo pitanje jesu li građani doista dovoljno upoznati sa pravilima ponašanja na moru ili još uvijek ima puno neznanja i da li vi zapravo u konkretnim slučajima mislite da turisti su nekako bolji što se tiče upoznavanja, jel tako, tih pravila, mislim bolji, da su bolje upoznati s time ili naši?
3: Pa evo, ja mogu reći slobodno da mi kao kapetanija stvarno na moru, što se tiče naših, bimo rekli, koji su na moru, oni ipak puno bolje znaju pravila nego stranci koji dođu, bez obzira šta je sve objavljeno na internetu, vi to možete naći na bilo kojoj stranici, sva ta naša pravila, svake godine, znači ono što mi radimo, a to je da smo na moru, da i kad radimo samo inspekcije, ne moramo prekršiti neko pravilo, da se njima objašnjava šta se smije, što se ne smije. Ja moram samo reći isto jednu digresiju, a to je da smo mi izvukli sada statistiku i da mi imamo ove godine 14% manje vinjeta nego prošle godine, što nama recimo je indicija da ima puno manje prometa na moru, iako veliki dio tih stranih turista rade vinjete online. To je ta dozvola koju moraju plaćati. Isto moram naglasiti, to vam je ekvivalent onoga što plaćaju naši ljudi za sigurnost plovidbe i ne znam ono, te svjetionike i tako dalje. Prema tome, i ono što meni moji djelatnici kažu na moru, ima puno, puno manje prometa, što ne znači da neće biti prometa. Opet ponavljam, naši ljudi ipak puno više i gledaju prognozu i spremaju se za more i mislim da su više educirani na taj način nego jedan stranac koji ovdje dođe na godišnji odmor.
0: Idemo dalje sa pozivima naših slušatelja. Dobro jutro želim, halo.
4: Dobro jutro, što sam ja?
0: Da, vi ste, gospođo.
4: O, okej. Ovako, meni je dobar dan, nema veze. Ovako, ja bi te tri koji prekršaje prave, što su stranci, lijepo dobro kazne. Jer u svojoj zemlji oni to ne mogu raditi. A tu kod nas se radi. Dobro. Još da vas pohvalim, dobar ste radio i uvijek vas slušam, javite često.
0: Hvala vam puno.
4: Mogu pohvaliti opću bolnicu Pula.
0: Dobro.
4: Prvom pitanju, a posebno neurologiju, gdje sam bila doktor Ivan Zorić.
0: U redu, hvala vam puno, nadam se da su čuli, evo, tu vašu pohvalu.
4: Samo još jednu pohvalu, velika sanitetu iz Rovina, koji me peri, jako ću ljubazi i sve.
0: Dobro, hvala vam.
4: Hvala vam.
0: Hvala vam puno, naravno više to tema za našu Škovaceru nego za današnju temu, ali evo, razumijemo gospođu, dakle imali smo još jedan poziv, ali međuvremeno jel tako je pala linija, ali u svakom slučaju još ćemo tu nekih 5-6 minuta govoriti o toj problematici. Evo, Dolores, malo prije ste rekli

0: crvenu. Sad smo crveni, e sad moramo paziti da ne odemo predaleko, jer onda bi si mogli napraviti veliki minus. Tako da ovo sad što grad Rovinj planira, mislim da je upravo gradonačelnik gdje je rekao da više neće dozvoliti nove kategorizacije.
1: To... Naročito u starogradskoj jezgri, jel tako?
0: Da, ali svi, a pogotovo moja općina, evo Svetvinčenat, jel da, općina sa najviše bazena. Mislim, mi smo jedini koji nemamo bazen.
1: I kuća za odmor.
0: I kuća za odmor sa bazenima, a nemamo ni kanalizaciju. Razumijete? Mislim, tako da neke stvari, malo su ljudi, treba znat ostat dostojanstven i ne bahat, kako da kažem. To su odlike velikih ljudi. Tu su se ljudi malo zaigrali, pogotovo načelnici i gradonačelnici, gdje su dozvolili preveliku izgradnju i sada, evo, sada smo tu gdje jesmo. Ali kažem, mislim da smo sad na rubu. Taj rub ne smijemo preći, ali da ćemo se napraviti sve. Ovo što se sada radilo 30 godina može jako brzo u trenutku nestati.
1: Da, i malo prije smo vi i ja komentirali o poslu, o tome kako ništa nije teško ako, jel tako, voliš ono što radiš, a kod vas se vidi da doista sve ono što radite, radite sa srcem. Evo, gospođo Draženka, pa zapravo što vas najviše ispunjava u ovom trenutku? Da li taj diplomatski rad ili poduzetništvo? Ili smo tu na 50-50?
0: Pa znate šta, ispunjavaju me dragi i normalni ljudi. I kada i u jednom i u drugom poslu imate svega i svačega, kao ono gemišta salata, jel da? Kao mješana salata. Tu se svega nađe. Ali ništa mi nije teško, zato što, velim, kada imate posla sa normalnim, pristojnim, vrijednim ljudima, sve ide, i naravno educiranima. Najveći problem, najteže mi je raditi sa ljudima koji misle da nešto znaju, a zapravo ne znaju, a prave se kao da su, jel da, su pamet svijeta pokupili, a onda ja moram biti ta da se snizim ispod njih, jer znate ono, ne razbacuj se biserijem pred svinje. Evo, to su neke stvari koje onda, ali to dolazi i od švicarskih gostiju, da se razumijemo, ja ne pričam samo o
1: pa dobro, ja mogu samo spomenuti taj naš primjer. Znači, vi ste mi jutros u 1 sat poslali mail, ja sam ga jutros u 5 sati sprinto, tako da
0: to smo negdje.
1: Aktivni smo, tako reći, 24 sata dnevno, ali opet ponavljam, kad nešto voliš, onda ništa nije problem. Idemo se samo još pri kraju ovoga razgovora, evo, dotaknuti se da informacije da 1. kolovoza, dakle to je za manje od mjesec dana, dakle za 15 dana, evo, obilježava se i slavi se Dan državnosti Švicarske.
0: Tako je, to je Švajcer klub Kroacijen, smijem ja to malo sad na njemačku, malo hrvatski, pa, malo njemački.
1: Tako je, samo dajte.
0: Evo, da pozdravim svoje švicarske državljane koji, evo, ili su na odmoru, ili puno njih se i vratilo, znate, u mirovinu, jer ljepše žive sa tim sredstvima od mirovine u Hrvatskoj nego u Švicarskoj. Švicarska je ipak preskupa. Znači, tu, evo, ove godine obilježava se taj takozvani Nationalfeiertag, Dan državnosti, Erste August, i ove godine bit će to u restoranu Majsticov mlin u Donjoj Stubici. To organizira, znači, Švajcer klub sa predsjednicom Marijom Komin, i svi oni koji žele se prijaviti, moguće je to do 27.7. ove godine. Slobodno me i kontaktiraju, mogu na mail, na službeni mail od konzulata, to je smoljanci@honrep.ch, ili na broj mobitela 098 738 974. Evo, ako žele, do 27.7. se još mogu prijaviti.
1: Sad možete i gostima iz Švicarske reći slobodno.
0: Ah, darf ich? Dann auch in Deutsch. Okay. Einladung zum Picknick am Schweizer Nationalfeiertag am 1. August wird dieses Jahr in Donja Stubica sein, im Restaurant Meistitzow Mlin. Und wer Interesse hat, kann sich da anmelden bis 27.7. dieses Jahres. Und das ist bei Präsidentin vom Schweizer Club in Kroatien, Frau Komin. Ihre Telefonnummer ist 099-332-1122 oder meine Nummer 098-738-974.

0: Let's make some magic! U osamnaest sati, dobar dan, poželjet će vam Branko i Jadranka. Vjerojatno čujete u glasu da smo od volje.
1: Oh yeah!

18:02 se otvorili smo naše telefone, je li tako Branko, 210-810 naše broj telefona. Ako imate glazbenih želja, željica, posebno ako su retro, evo tu smo mi za vas. Može i ove neke... A ne, sad. Izaći ćemo u susret ako ste baš jako dobri, ako me osvojite. A mene teško osvojiti. Meni je samo i sebi sa sobom teško.

0: Detour pjeva o tome kako se zaljubio, to jest ona se zaljubila, ja vam to svima želim od srca. Svima nama zapravo želim da se zaljubimo, da se zaljubite, da živite ljubav svog života, da izgledate ko Branko.
1: Zbogom ljubavi, zbogom astronauta moj, odjavljujem se za uvijek. Ne znam čuješ li, ovo veza ima šum, već odavno zar ne.
0: Kako dobro.

0: Dobar dan.
1: Može li nešto za starije rockere Rolling Stones i Honky Tonk Women?
0: Pa, odmah, prodano.
1: Odmah, prodano.
0: Da, da. Hvala. Bye, bye.
1: Pozdrav.
0: Mislim, ne znam da li ide odmah, ali sigurno ide. Dakle, Dave Turnas nije mogao podučiti bolje stvari nego da se treba zaljubiti u sebe, ljudi moji. Ja od kad sam se razmazala, od kad se volim,

0: Idemo dalje s 210, 810, dobro večer i vama.
1: Dobar večer i vama. Ako može, Zizi Top La Grange.
0: Ah, evo, sve smo dogovorili.
1: Hvala.
0: Bog.
1: Ćao, moj Bog.
0: Danas, lak.

0: Idemo dalje s 210-810, dobar dan i vama.
1: Dobar dan vama, lijep pozdrav svima vama na našem radiju.
0: Hvala.
1: I poznatoj frekvenciji, frekvencija Maj, poznatom broju telefona, to svako sad, ja ne znam ko ne zna.
0: Pa sigurno postoji neko ko ne znam.
1: Pa neko ko se nije rodio, ja sam siguran u to.
0: U ovih 40 godina koliko trajemo.
1: Ja, toliko ja trajem 41. Tu i vas sam dočekao na ovom radiju.
0: Eto.
1: Pa izdržat ću i to. Ajde,
0: neko će valjda izdržati. Ali uvijek možete promijeniti radio, to je spas.
1: Pa moj, ja sam mijenio radio, ali nisam nikada frekvenciju.
0: A to, dobro. Šta
1: ovako,
0: ćemo svirat?
1: Jednu našu domaću, staru, lijepu. Da mi je biti morski brek.
0: Morski pas, može.
1: Bravo, bravo.
0: Može, evo čitam da nešto neka bijela psina viđa.
1: Pazite iza, da vam ne bi došao ovaj raktar iza.
0: Samo mene čeka.
1: On je transformer, man, nećemo ništa govoriti, slušam mu žena.
0: Puno je groblje tih što su umrli od morskih pasa u Jadranu, eto, to je sve što ću reći.
1: Znam neke koji nema.
0: Uh-huh.
1: Da, ali su sanjali da je morski pas povukao dole.
0: Dobro.
1: Pa dobro, može se povući dole i da bez morskog psa, hajde. Da se ne strašimo sad ljude.
0: Tako je. Pozdrav.
1: I vama, Bog Bog.
0: Idemo odmah da mi je biti morski pas, da riješimo dugove, jel tako dragi Branko? 18 sati, 18 minuta, neko misli na mene, ako neko misli na mene nek mi pošalje poruku. Uglavnom, idemo dalje s glazbom, broj znate, rekao je čovjek, ali ja ću ponoviti jer mi je to posao, zato sam plaćena, 210,

18 sati i 30 minuta. Idemo malo s jednim klasikom u naš džir. Darko Rundek.

210 810, naš je broj telefona. Do sad sve što ste tražili kad ste zvali, mi smo ispunili, hvala Branko. Tako da još imate ravno 10 minuta. Nešto

sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.